Wonten ning FM 100 gangsal koma 3. Wonten ing kosong, wonten ugi ingkang wonten ing AM 891. Melijeng sonten lijeng midhangetaken. Wonten ugi ingkang wonten aplikasi RRI Digital. Lijeng sonten lijeng midhangetaken. Kula jak menton ingkang ngembali panjenengan nggih. Ingkang ngembali panjenengan ngantos ing paripurna ning geti mangke. Terima kasih sangat lumut lagi. Rezeki berkah barokah pokoknya.

Bodi Janima saking Sewon Bantul Ngayogyakarta. Salam kagem sederek-sederek Sewon Bantul Ngayogyakarta dining radi. Salam lumantar panjenenganipun Bapak Ponijen. Salami seger waras kuat, selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat.